To je bila skladba Janeza Gregorca, Dr. Rhythm. Solo na alt saksofonu je odigral Andrej Arnol ter na sopran saksofonu Tone Janša. Že na nastopih Big Benda na jazz festivalih v 60-ih in 70-ih letih